život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

požar, smrdi haringa. Ti si ljepša i mlađa, moj spas, moja lađa.

Herkules liječe, iscurila je sreća, stigla nam je leća, sutra nam stiže pun avion riže. Zaledila se miljac

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gospodo, od srca vas, baš od srca vas, selam i pozdravljam. Evo jedna pjesma. Ja sam htjela ono da završim, ali zaista ne odmaram od te jednu pjesmu koju ja onako izuzetno volim. Ja sam to nekad snimila prije ne znam koliko godina. Ona je onako malo, mogu reći na sobno novijeg datuma, ali će se, nadam se, svima vama svidjeti. Jedna pjesma onako kaže, pjesma je Sarajevu, a naravno to je o svim gradovima u svijetu koji su vezani za mene i za nas sve koje volimo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada otvorena svako.

0: jutra.
1: E sad, ako vam je ova subota neradna ili ste na godišnjem odmoru, nema potrebe da tako rano otvarate oči, 7 sati i 12 minuta, ali svi oni koji vole rano ustajati, neka uživaju u svojoj prvoj jutarnjoj kafi i neka uživaju u ovom lijepom suncu. Jest da je svježe, već sam rekao da je nekih 9-10 stepeni, ali će tokom dana temperatura sve više rasti. A danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerene oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, vjetar je slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura iznosi između 10 i 16, na jugu je malo toplije do 20 stepeni, a najviše dnevne pa neće biti tako vruće, onako baš lijepo ugodno od 21 do 27, na jugu zemlje ipak malo toplije do 31 stepen. U Sarajevu danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, sad tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, ne navodi se ovdje, danas očekuju ti lokalni pljuskovi kao što je to bilo protekle sedmice, jutro je, već sam rekao, svježe oko 10 stepeni, ali će zato najviša dnevna biti onih ugodnih 24 stepena, zato iskoristite ovaj lijep i sunčan dan, nemojte se obazirati na ovo postepeno na oblačenje u popodnevnim satima, ne očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina, naravno svi oni koji ste planirali ovaj prvi dan vikenda provesti negdje na otvorenom, negdje na nekom izletištu ili možda, eto, ako ima onih hrabrih malo na ovim temperaturama da se i okupaju. Ostanite dalje uz jutarnji program, slušat ćete dobru muziku, mi pripremamo servisne informacije i sve će tako biti do 11 sati. Zdravko Čolić kaže jedina, još jednom, dobro jutro iz studija Radija Vukošća.

sam sve kao ptica le. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Napokon i stanovnici Bogošića će imati svoju prodavnicu koja će raditi nedjeljom. Rosulje, Srce Marketi u ulici 24. juna na broju 20 počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: 7 sati i 38 minuta, naravno na talasima ste jutarnjeg programa Radio Vogošća. Družimo se do 11 sati u ovom subotnjem izdanju. Evo, vidjet ćemo na koji način i kako će proteći ovaj dan kada riječ i o vijestima, o nekim aktualnim dešavanjima. Ono što se sigurno zna da je na vojnom poligonu u Pazariću tokom protekla dva dana održana vježba Eufora. Vježba je usmjerena na pripremu multinacionalnog bataljona za predstojeću godišnju vježbu Brzi odgovor 2026. Vježba je bila osmišljena kako bi se provjerila sposobnost multinacionalnog bataljona za izvođenje složenih i dinamičnih operacija održavanja javnog reda kroz realistične scenarije. Pripadnici Eufora iz Italije, Nizozemske i Mađarske istovremeno su izvršavali više zadataka čime su unapređivali koordinaciju i operativnu efikasnost. Iz Eufora su naveli da redovno prate obuke kako bi njihove snage ostale spremne za doprinos sigurnom i stabilnom okruženju širom Bosne i Hercegovine. Dakle, to protekla dva dana na vojnom poligonu u Pazariću održana je vježba Eufora. Ostanite uz Jutarnji program.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 13 minuta ostalo do 8 sati. U nastavku ovog jutarnjeg druženja idemo i do Sarajevske općine Stari Grad, a tu se izvode više infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Radovi se izvode na Baščarši i na ulazu u Stari Grad. Radovi na Baščarši obuhvataju izgradnju novog minibuskog stajališta u skladu sa pravilima struke, izgradnju trotoara radi sigurnije kretanja pješaka, zatim uređenje taksi stajališta, rekonstrukciju saobraćajnice, obnovu fontane i uređenje parking prostora. Na ulazu u grad se izvode radovi osvjetljavanja tunela na ulazu u Stari Grad, koji će nakon 4 decenije konačno biti osvjetljen, a zbog frekventnosti ove saobraćajnice dio radova izvodi se i u noćnim satima kako bi se smanjile gužve i omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja. Radovi se realizuju u saradnji sa općinom Stari Grad, zatim javnog preduzeća Ceste Federacije BiH, Direkcijom za puteve kantona Sarajevo i Ministarstvom saobraćaja kantona Sarajevo, a ukupna vrijednost svih ovih radova je oko 1 000 000 konvertibilnih maraka.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Tačno je 8 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda. Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Odmah nakon hitne zakazana je i redovna sjednica. Na vojnom poligonu Pazariću tokom protekla dva dana održana je vježba Eufora, vježbe usmjerena na pripremu multinacionalnog bataljona za predstojeću godišnju vježbu Brzi odgovor 2026. Izvodi iz privremenog biračkog spiska bili su dostupni biračima na javni uvid u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine. Prema informacijama koje su dostavila izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, ukupno 6.299 birača izvršilo je provjeru svojih podataka. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu Sarajevo određivanje jednomjesečnog pritvora Maliku Mušanoviću koji je uhapšen u akciji koju su proveli policijski službenici Federalne uprave policije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija u narednih 48 sati priprema novi masovni raketni napad na Ukrajinu pozivajući se na obavještajne podatke ukrajinskih službi i partnerskih zemalja. Uz bakljade aplauze i oduševljenje brojnih građana okupljenih duž obale Une, učesnici druge etape 52. internacionalne Una regate sinoć su plovili u Bihać, čime je završen drugi dan jedne od najvećih i najznačajnijih sportsko-turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Fudbalski klub Velež iz Mostara saopćio je navijačima javnosti da je uspješno okončan postupak pred FIFA-om vezan za registraciju birača koji su ovog ljeta pristupili ovom klubu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura iznosi između 10 i 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite uz jutarnji program.

0: Logošća, 88,2 MHz.
1: 8 sati i 14 minuta i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća, družimo se ove subote, a već u ponedjeljak 27. jula Gradsko vijeće Sarajeva razmatrat će regulacioni plan kvadranta C Marin Dvor, dokument koji bi mogao odrediti budući izgled jednog od najvažnijih dijelova glavnog grada Bosne i Hercegovine. Nakon više mjesečnih rasprava i brojnih primjedbi stručne javnosti, pred vijećnicima će se naći prijedlog plana sa izmjenama koje se odnose na univerzitetski kampus i saobraćajna rješenja. Prema dostupnim informacijama,

Prihvaćen je dio primjedbi Univerziteta u Sarajevu, pa je izmijenjena planirana trasa saobraćajnice kroz kampus kako bi se unaprijedila sigurnost studenata i zaposlenih te zaštitio univerzitetski prostor. Regulacioni plan predviđa realizaciju niza kapitalnih projekata koji bi u narednim godinama mogli značajno promijeniti izgled Marin Dvora. E, među njima su izgradnje Muzeja savremene umjetnosti, Arsevi, poslovnog kompleksa VTC Sarajevo, nove zgrade ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, zatim dogradnja kompleksa Importane centra, dodatni pješački most preko Miljacke, te uređenje novih trgova, parkova i javnih površina. Istovremeno dio akademske zajednice ranije upozoravao da pojedina planska rješenja mogu narušiti funkcionisanje univerzitetskog kampusa, smanjiti zelene površine i povećati saobraćajno opterećenje. Nakon javne rasprave određena rješenja su korigovana, ali rasprava o pojedinim segmentima plana i dalje traje. Eto, nadamo se da će mnogo toga biti poznato u ponedjeljak 27. jula na Gradskom vijeću Sarajeva. Dakle, razmatrat će se ovaj regulacioni plan kvadrat C Marin Dvor koji bi eto u budućnosti u znatnoj mjeri promijenio sam izgled centra glavnog grada Bosne i Hercegovine.

0: jutra.
1: Upravo tako, jutro je na 88,2 MHz, 8 sati i 25 minuta. Eto, nadam se da ste se naspavali, ukoliko ste već ustali, ukoliko ste sa nama, ukoliko ste negdje krenuli možda u neki shopping, eto, pravo je vrijeme, obzirom i na ove jutarnje temperature, evo i temperatura koje su izmjerene u 8 sati. Dakle, jutro si u našoj zemlji pretežno

No vedro u Bosni po kotlinama ima magle, a što se tiče ovih temperatura izmjerenih u 8 sati, nemamo podatak za Bjelašnicu, ali znamo da je najhladnije ovoga jutra na Ivan Sedlu i na Sokocu samo 8 stepeni. U Srebrenici je 9, u Sarajevu 11, Livno 12, Banja Luka, Doboj i Sanski most ovoga jutra mjere 13 stepeni, u Tuzli je 14, u Prijedoru 15, Bijeljina trenutno je 18 stepeni, u Mostaru 19 i u Trebinju, koji je ujedno i najtopliji grad ovoga jutra, 20 stepeni. A danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab da umjeren zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura između 22 do 28, na jugu do 30 stepeni. Još jednom ćemo ponoviti, trenutna temperatura u glavnom gradu Bosne i Hercegovine 11 stepeni, jest da je onako jutro lijepo sunčano, ali i poprilično svježe, možda neka tanka jakna ukoliko izlazite. Danas će biti sunčano i bit će ugodno toplo, dnevna temperatura u našem gradu oko 24 stepena. E sad idemo Zdravko Čolić, ne znam kako mi je došla ova pjesma, ima još do oktobra, do jeseni, kaže, oktobar je, počinje sezona kiša, hajde, nećemo ništa mijenjati. Ostanite dalje uz jutarnji program.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Dobro, tako kaže ova pjesma, danas otvaram oči, oni koji još nisu se probudili, nisu ni otvorili oči, naravno oni koji su rano ustali neka uživaju ovo subotnjima jutru, obzirom je li da je i svježe, ali onako lijepo sunčano. Što se tiče Vogošće, poprilično je mirno ovoga jutra, dakle oni koji su možda malo i poranili da obave neke svoje obaveze, neka to urade u prijepodnevnim satima, onda se naravno odmarajte, prvi je dan vikenda, ljeto je sezona godišnjih odmora, ali se u općini Vogošća ipak realizuju neki projekti. Naime, po okončanju radova na rekonstrukciji dječjeg igrališta Gora, na osnovu sporazuma o izvođenju radova na rekonstrukciji i popravci dječjih i sportskih igrališta na području općine Vogošća, uposlenici preduzeća Park nastavili su sa sanacijom dječjih i sportskih igrališta u našoj općini. U završnoj fazi su sanacioni radovi na igralištu na Trgu žrtava Srebrenice, gdje su postavljene nove štafle za klupe, zamijenjene dvije pokvarene i dotrajale sprave, te su zamijenjeni poklopci na svim kanalicama za oborinsku odvodnju. Obnova igrališta u ulici Braće Kršo također je pri samom kraju, a novo instaliranom mobilijaru samo nedostaje pijesak kako bi se sanacija kompletirala. Započeli su radovi na potpunoj rekonstrukciji dječjeg igrališta u Jošaničkoj, a u toku su i zemljani radovi, te vađenje dotrajalog mobilijara i uništenih klupa. Eto, nekako iz godine u godinu sve se više radi upravo na obnovi sanacije dječjih igrališta. Veliki broj naše djece, posebno na onom dječjem igralištu na Trgu žrtava Srebrenice ispred sportske dvorane Amel Bečković, koristi. Posebno je lijepo, veselo vidjeti svu tu razdraganu djecu u popodnevnim i u ranim večernjim satima. Pa eto, ništa drugo, jeli, naše da čuvamo ono što pripada svima nama, evo posebno kada je riječ o tim dječjim igralištima, o mobilijaru, zna to biti uništeno, ali eto, zaista moramo čuvati ono što pripada svima nama. Ambasadori kažu dođi u 5 do 5, a sada je 8:40, ostanite uz Jutarnji.

I dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Nećemo ni ovoga jutra zaboraviti pregled pisanja dnevne štampe, eto, pored svih ovih informacija koje se mogu pronaći na portalima, na društvenim mrežama, još uvijek ima onih koji vole otići do kioska i kupiti dnevne novine, a dnevni Avaz je najtiražniji dnevni list u Bosni i Hercegovini. Danas, između ostalog, čitajte: BiH je sigurna, Evropa nije, iransko upozorenje Bugarskoj prije svega predstavlja snažnu političku i diplomatsku poruku usmjerenu na odvraćanje evropskih država od pružanja logističke ili vojne podrške američkim operacijama protiv Irana, smatra docent dr. Velid Kadić sa Fakulteta političkih nauka Odsjek sigurnosnih i mirovnih studija. A u dnevnom Avazu čitajte: prijedlogom budžeta Federacije BiH pacijenti razočarani, koje je otpisao teško oboljele Damir Alić, advokat porodice ubijene Aldine Jahić, u razgovoru za Avaz otkrio Anis Kalajdžić pokazao nepoštovanje, nije neuračunljiv. Ljetne cijene nije ni bilo, još jedan rast cijena na pragu, očekuje se novo poskupljenje peleta, eto, ako već razmišljamo o tome kako, gdje i na koji način se grijati ove zime. Mustafa Efendija Cerica, dnevni Avaz, je govorio o važnim društvenim i političkim pitanjima i ističe da će izbor Reisa i bošnjačkog člana predsjedništva BiH odrediti budućnost Bošnjaka. U dnevnom Avazu čitajte i o tradicionalnoj manifestaciji Dani bosanske duhovnosti Kareći 2026, ko će raditi u BiH za 10 godina, nedostaje hiljade radnika, a radna snaga sve starija, doseljavanje u rubne općine kantona Sarajevo raste. Saznajte u dnevnom Avazu ko bilježi najizraženiji rast. Evo još nekih naslova, dakle, dnevni Avaz istražuje koliko košta ljetovanje na Jadrano, svakako ne za boravite i sedmični prilog Panorama, uz napomenu da je ovo dvobroj, dakle, i za subotu i za nedjelju. Sve ovo i još mnogo toga u dnevnom Avazu.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Logošća.
2: 9 sati, još jednom dobro jutro, poštovani slušalci, za studija Radija Vogošće, Doma naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda, prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Odmah nakon hitne zakazana je i redovna sjednica. Na vojnom poligonu pod Pazariću tokom protekla dva dana održana je vježba Eufora. Vježbe usmjerena na pripremu multinacionalnog bataljona za predstojeću godišnju vježbu Brzi odgovor 2026. Izvodi iz privremenog biračkog spiska bili su dostupni biračima na javni uvid u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine. Prema informacijama koje su dostavila izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, ukupno 6.299 birača izvršilo je provjeru svojih podataka. Gradsko vijeće Sarajeva razmatraće u ponedjeljak 27. jula regulacioni plan Kvadrat C Marin Dvor, dokument koji bi mogao odrediti budući izgled jednog od najvažnijih dijelova glavnog grada Bosne i Hercegovine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija u narednih 48 sati priprema novi masovni raketni napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke ukrajinskih službi i partnerskih zemalja. Uz bakljadu aplauze i oduševljenje brojnih građana okupljenih

0: Preševo 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Crash 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

Dobro, jedna pjesma koja se uvijek može poslušati bez obzira da li igra je naša reprezentacija, jel tako, naši zmajevi što nas ima mašala. A što se tiče ovog javnog poziva, dakle, javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošće raspisala je javni poziv proizvođačima meda i domaćih proizvoda sa područja općine Vogošća za iskazivanje interesa za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda. Ovaj sajam će se održati od 4. do 6. septembra ove godine sa ciljem, dakle, poziva i promocije domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrške lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima.

0: Dobro, i danas idu vozovi kroz podlogove, ne tako često kao nekad, ali eto, saobraćaju, a na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. A s obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na graničnim prilazima Izačić, Deleuša, Zubci, Gabela Polje, Osoje i Prislika na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Velika Kladuša, Gradina i Brod, na graničnim prilazima Doljani i Bijača. Nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Evo još jedna informacija iz Bihamka. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026 danas i sutra, dakle 25. i 26. jula, u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj zatvorena dionica regionalne ceste Šibošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica, sve zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. Bez obzira gdje danas putovali, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Sve će to, o mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.

10 minuta ostale do 10 sati, naravno, iako je subota, ni ovoga jutra nećete ostati uskraćeni za informaciju iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija. U okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnadbijevanja ulici Šej Juje. A sutra, 26. jula, izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnadbijevanja ulicama Alipašina, Kodžina i Kobiljak. Radovi će biti nastavljeni u ponedjeljak 27. jula, kada može doći do prekida vodosnadbijevanja u sljedećim ulicama. Ima malo više ulica u ponedjeljak, a to su Suvada, Đulimana, zatim Zije Krajine, ulici Stari Drum, Hendekuša. Radovi će se izvoditi i ulicama Senada Fazlića, Izeta Karšića, Stupska, Fadila Hadžića. Planirani su radovi u ulici Nasihe Kapidžić Hadžić, zatim spomenik Franje Vuletića, Rustem Pašina, Mustafe Ice Voljevice, ulici Harisa Merzića i Brezanska Čikma. Dakle, ovo su sarajevske ulice u kojima će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, i to, dakle, u ponedjeljak 27. jula. Što se tiče normalizacije u vodosnadbijevanju, ona se očekuje u popodnevnim satima, a tu su i brojevi telefona dispečerskog

0: Vijesti Radija Vokuša.
1: 10. sati, još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogošća. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda. Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Odmah nakon hitne zakazana je i redovna sjednica. Selo Briševo kod Prijedora mjesto je najmasovnijeg stradanja bosanskih Hrvata u jednom danu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U ovom mjestu srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine ubili su 61 mještanina Hrvata. Napad su izveli pripadnici 5. Kozaračke brigade i 6. Krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Na vojnom poligonu u Pazariću tokom protekla dva dana održana je vježba Eufora. Vježba je usmjerena na pripremu multinacionalnog bataljona za predstojeću godišnju vježbu Brzi odgovor 2026. Gradsko vijeće Sarajeva razmatraće u ponedjeljak 27. jula regulacioni plan Kvadrat C Marin Dvor, dokument koji bi mogao odrediti budući izgled jednog od najvažnijih dijelova glavnog grada Bosne i Hercegovine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija u narednih 48

sati priprema novi masovni raketni napad na Ukrajinu, pozivajući se na obaveštajne podatke ukrajinskih službi i partnerskih zemalja. Muftijstvo Zeniško objavilo je program vjersko-kulturne manifestacije Lastavica 2026 koja je počela jučer te se završava u nedjelju 2. augusta na platovu Lastavice. Fudbalski klub Velež saopštio je navijačima javnosti da je uspješno okončan postupak pred FIFA-om vezan za registraciju igrača koji su ovoga ljeta pristupili ovom klubu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Dnevne temperature od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 stanovnika na području u blizini Bordeauxa, čime broj ljudi koji su morali napustiti svoje domove zbog velikih šumskih požara u Francuskoj, Španiji premašio 220.000. U jugozapadnom dijelu Francuske, u regijama Gironde i Lande, evakuisano je oko 200.000 ljudi. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zbog ozbiljnosti situacije angažovao je i vojsku kako bi pomogla u gašenju požara i odgovoru na krizu. Istovremeno veliki požar u blizini Madrida izmakao je kontroli, a španske vlasti upozorile su da vatrogasne službe više nemaju dovoljne kapacitete da ga u potpunosti obuzdaju. Tri odvojena požarišta zapadno od glavnog grada spojila su se u jedan veliki vatreni front. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje na državnom nivou zbog širenja požara. Oko 25.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok je gotovo 40.000 stanovnika dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima. A sve se to dešava zbog kombinacije ekstremnih temperatura, snažnog vjetra i spajanja više požarišta, što je stvorilo izuzetno opasne uslove. Dakle, to tako je ovih dana u Francuskoj i u Španiji.

10:23, još nekih pola sata družimo se u jutarnjem programu, a fondacija Aldina Jahić oglasila se nakon 6 održanih ročišta u predmetu koji se vodi nakon ubistva Aldine Jahić, poručivši da porodica i dalje prolazi kroz težak period, te da će insistirati na najstrožije kazni za odgovornu osobu. Kako su naveli iz fondacije, tokom 6 dana suđenja, prijatelji, svjedoci i osobe bliske Aldini morali su ponovo prolaziti kroz bolne trenutke i iznositi svoja svjedočenja pred sudom. Iza nas je 6 ročišta, 6 dana u kojima su prijatelji, svjedoci i oni koji su je voljeli morali stati pred sud i iznova prolaziti kroz ono što su vidjeli, čuli i osjetili, navedeno je u objavi fondacije Aldina Jahić. Iz fondacije su posebno ukazali na način ispitivanja svjedoka, navodeći da je bilo teško posmatrati, kako su napisali, hladno i bezobzirno postavljanje pitanja tokom postupka. Advokat porodice Jahić Damir Alić kazao je da smatra kako je ponašanje optuženog tokom suđenja neprihvatljivo. Njegovo ponašanje je skandalozno i dalje se iživljava nad svjedocima postavljajući potpuno irelevantna pitanja. Upravo takvo ponašanje pokazuje da se radi o potpuno uračunljivoj osobi koja je krivično djelo počinila bez ikakve trunke empatije, rekao je advokat porodice Jahić Alić. A borac Jahić prema navodima fondacije traži maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora.

Pa zaista ovo jutro, 25. julsko jutro, ostaće zapamćeno i zabilježeno po najnižoj temperaturi koja je izmjerena. To se desilo jeli, u području Rakitnice, gdje je jutro se izmjerena temperatura od svega 0,4 stepena. Dakle, jedno od najhladnijih ovoga ljeta na području Bosne i Hercegovine. Temperature su u nekim dijelovima zemlje bile ispod 10 stepeni Celzijusa. Evo, zanimljiv je taj prizor iz Rakitnice. Oni koji su se zadesili tu kažu da su jutros morali da skidaju led sa vjetrobranskih stakala, jer bilo je zaista i mraza. Što se tiče onih temperatura i u drugim krajevima, bilo je svježe, ali evo tokom dana očekuje se i porast temperatura. U Sarajevu će najviša dnevna danas iznositi oko 24 stepena. Još jednom ću ponoviti, dakle, u Rakitnici jutro

se izmjerena temperatura od svega 0,4 stepena Celzijusa. Ovo selo bilo je najhladnije mjesto jutro su u Bosni i Hercegovini, pri čemu je čak temperatura u pojedinim trenucima i noćnim satima padala ispod nule. Nadamo se da neće više tako biti, obzirom da su meteorolozi za početak naredne sedmice i početkom augusta najavili ponovo pravo ljeto sa onim ljetnim temperaturama i vrućinama na koje smo zapravo i navikli u ovo doba godine.

0: Okano, moj ne bi ba kofiće ime.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
0: Eki tebe!
1: Šo me bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
0: Stipu me, majke.
1: Šo me bon, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Šo se ne javiš.
2: Želim vam na Baš radio, radio Vogošća.
3: Džezba, džezba, džezba, gdje si ti? Evo 12 sati i 7 minuta. Naravno i dalje ste na talasima 88,2 MHz. Od ovog trenutka počinje još jedan poslijepodnevni program, izdanje za subotu 25. dana mjeseca jula. Dana koji nam je donio dosta sunca u odnosu na prethodne dane, ali eto, jutro se bilo onako poprilično svježe, temperature sada baš onako kako mnogima to i odgovara. Dakle, prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme, a što se tiče temperatura koje su izmjerene prije sat vremena, evo da kažemo da je na Ivan Sedlu 16, Sokolac 17, u Livnu i Sarajevu 19, možda sada koji stepeni više. U Srebrenici u 11 sati bilo 20, u Tuzli 21, Doboj, Prijedor 23, Banja Luka, Bijeljina i Sanski most izmjereno je 24 i najtopliji gradovi su svakako Trebinje sa 26 i Mostar sa 28 stepeni. A do kraja dana u našoj zemlji će prevladavati sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjeren zapadni.

i jugozapadni, dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. Nadam se da uživate u ovom lijepom sunčanom danu, da ste već nekako i planirali kako provesti ovaj prvi dan vikenda. Nedjelja je također sunčana, s tim da, eto, kažu opet u popodnevnim satima mogući su oni lokalni pljuskovi, što nam opet neće pokvariti raspoloženje, obzirom da je kraj mjeseca jula, meteorolozi su najavili lijepo vrijeme, kao i početkom augusta vraća nam se ljeto, i to u pravom smislu te riječi. Temperature će ponovo ići preko 30 stepeni. Naravno, mi ćemo ovo popodnevno druženje započeti upravo od 12 sati, kako je to i svakog dana, pa tako i prvog dana vikenda. A što se tiče ekipe koja će biti sa vama, evo, do 13 sati ću biti ja, onda moj kolega Edhem Smail Hodžić, družit ćete se sa Edhemom uz muziku koju on bude birao, a naravno tu su i vaše muzičke želje, jer ćemo ispunjavati vaše muzičke želje u onoj emisiji Pisma iz Komšiluka, to neko subotnje izdanje. Zato vas pozivam da ostanete uz program Radija Vogošća. Idemo slušati i Neki to vole vruće, Teška vremena prijatelju moj. Ostanite uz program Radija Vogošća.

0: Shopping. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Napokon i stanovnici Bogošić imati svoju prodavnicu koja će raditi nedjeljom. Rosulje, srce marketi u ulici 24. juna na broju 20 počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika srce marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši srce marketi.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing. 12:18, idemo dalje sa popodnevnim programom. Već znate kakvo je stanje, jeli, što se tiče vremenskih prilika, što se tiče vremena, kažu meteorolozi, do kraja dana očekuje nas

Sunčano vrijeme, bit će jugodno, toplo, temperature će rasti iz dana u dan, tako su, kažem, rekli meteorolozi, krajem, dakle, jula i početkom augusta. A evo idemo malo da vidimo kakvo je stanje na našim putevima, obzirom je li da su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. A u još jednom izvještaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu da je s obzirom na prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila oba smjera na graničnom prijelazu Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Deleuša, Zubci, Hum, Gabela, Polje, Osoje, Prisika i Doljani na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prijelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Još jednom ćemo ponoviti informaciju, zbog održavanja brdske trke Čelić 2026 danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice kod škole do Lovačkog doma Stara Majevica. Evo, imajte u vidu i ovu informaciju. Duge su, dakle, kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima, na većini graničnih prijelaza, zato je to, ako ništa drugo, malo strpljenja, stići ćete na svoja odredišta i nemojte gasiti radio, tako kaže Tutti Frutti Band, nemoj da mi gasiš radio, ostanite na 88,2 MHz od 12.30, malo ćemo servisati, subotom slušamo legendarnu Bebu Selimović, zato ostanite uz program Radio Vogošća.

0: Da je to tako u životu, jel tako, kao što kaže Miladine Šrobić, John pjesma. Mi ćemo evo malo i o našem meteorologu Nedimu Sladiću, prije mog kolege Edhema Smail Hođića, koji je došao u ovu svoju subotnju smjenu. Kad Nedim Sladić prognozira da će biti do 41 stepen, naravno moramo vjerovati, dakle on se oglasi, objavio vremensku prognozu za naredni period, naglasivši kako nas očekuje novi toplotni val sa maksimalnim temperaturama do 41 stepen. A sve to počinje od 29. jula, povratak izuzetno visokih temperatura, bit će od 34 do 41, zračna masa porijeklom sa sjevera Afrike najprije će zahvatiti zapadni i sjeverozapadni dio Evrope, a prije nego što se premjesti nad centralnu Evropu i Balkan, bit će dakle pravog ljeta. A evo, kolega Edhem, lijep pozdrav, dobrodošao, jesi mi se naspavao?
1: Dobro je, Samire, hvala ti. Ma kako se nisam naspavao, ustao u pola šest.
0: U pola šest, jel da? To ti je, inače ustaješ u pet, ali eto, ovo si malo duže, jutro sam spavao, vidim ja da si ti se naspavao. Inače, znam da ustaješ u pet, ali si jutro, pošto je subota, odlučio da spavaš do pola šest.
1: Pa šta ću, navičaj rano legnem, ako je dane izvane.
0: Tako sam i ja, nešto, evo, zadnje tri ove hefte, što bi rekao naš narod, a obzirom,
1: jel... A ne mi reci, što ja tebe neću viđati ovdje idući?
0: Pa ja, ako Bog da, evo, koliko je to sad sati, za nekih dvije minute, idem malo na godišnji odmor, ja sam zaslužio da se odmorim, jel
1: tako? Jesi planirao, gdje ćeš?
0: Pa imam planu, eto tako, uglavnom onaj, o svemu ćete biti obaviješteni putem društvenih mreža, kako to ide.
1: I ja ću na more, u kakanj tamo.
0: U kakanj, jel tako, pa dobro.

Dobro, Tanana, idemo dalje. Protekli dan na području Sarajeva obilježile su pojačane policijske kontrole i intervencije, te su pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uručili čak 1514 prekršajnih naloga. Tako su na području Novog Grada na osnovu ranije raspisane potrage stanice Ilija zbog krivičnog djela krađa uhapsili jednu osobu PR inicijala iz Sarajeva rođenog 1977. godine. Uhapsili

su ponovo jednu osobu u općini Novi Grad zbog prekršaja i narušavanja javnog reda i mira. Zatim su na području općine Iliđa uhapsili SMSM iz Sarajeva, rođenog 1989. godine, zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti. Preduzimajući redovne mjere, policijski službenici su podnijeli 17 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka te uručili 1514 naloga. Bilo je više isključenja iz saobraćaja, pa su tako dva vozača isključena zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 9 prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom, 2 vozača su upravljali automobilom u vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja, te 2 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga. Također jedno vozilo je isključeno zbog isteka važenja potvrde o registraciji, 3 jer su registrovana te isto toliko zbog tehničke neispravnosti. Samo lagano.

0: Naime, ljetne cijene nije bilo. Još jedan rast na pragu. Očekuje se novo poskupljenje peleta. To najveć značajno skuplja i nakon prošlogodišnjih između 580 i 620 maraka, sada iznosi za 100 maraka više, od 680 do 720 maraka. Na pragu smo najtežeg perioda u godine kada uvećanim troškovima preživljavanja treba dodati i one koje prate početak nove školske godine, nabavku zimnice, a posebno ogrijeva za predstojeću grijnu sezonu. Trenutno visoke cijene drveta i peleta, kako saznajemo, bit će još više do prvih hladnijih dana. Eto, kupujte sad ako imate novac. Bolje je sada, bar je nešto jeftinije. Da li je pelet, da li drva, da li ugalj, ali sigurno je sada malo jeftinije. A mi mislim u ribolov, vajta, zlatna ribica.
1: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Crash 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Napokon i stanovnici Bogošića će imati svoju prodavnicu koja će raditi nedjeljom. Rosulje, Srce Marketi u ulici 24. juna na broju 20 počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A sada ide dalje od mene, malo ćemo o vremenu. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, bilo je negdje malo oblačića, u Sarajevu recimo jutros je bilo pretežno vedro, popodne vedro bez oblaka. U 14 sati Bihać 28, Banja Luka također 28, Zenica 25, Mostar 31 i Tuzla 26 stepeni. U Sarajevu jutarnja temperatura bila je 8, najviša dnevna 23 stepena. Sutra u Sarajevu sunčano, malo do umjereno oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 28 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, ona je dobra. Za Sarajevo ponedjeljak, prvog radnog dana naredne sedmice, prije podne pretežno vedro, popodne umjereno oblačno ili baš pretežno oblačno, moglo bi biti malo i kiše i grmljavine. Utorak već 28. jula, prije podne umjereno oblačno, popodne vedro. Eto, temperatura će biti najviša dnevna oko 29 stepeni, jutarnja oko 17. A mi idemo dalje, 14 sati i 17,5 minuta, samo sklopi okice. Uživajte.

Idemo dalje u nastavku malo o sportu. Naime, nakon proširenja svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija, pa je to sad predviđaju da bi moglo u sljedeći svjetsko prvenstvo za 4 godine imati 64 ekipe, sve se glasnije postavlja pitanje hoće li evropsko prvenstvo jednog dana dobiti 32 učesnika. Evropsko prvenstvo posljednjih godina prolazi kroz stalnu transformaciju. Sa 16 reprezentacija format je proširen na 24 ekipe 2016. godine. Čime je više država dobilo priliku da nastupa na najvećoj evropskoj sceni. Međutim, nakon odluke FIFA da svjetsko prvenstvo proširi sa 32 na 48 reprezentacija, otvorena je nova rasprava. Treba li i UEFA napraviti sljedeći korak i povećati broj učesnika Eura na 32 reprezentacije? Za sada UEFA ne planira takvu promjenu. Evropska kuća nogometa odlučila je da Euro 2028. godine ostane na 24 reprezentacije, ali ideja o proširenju nije nestala. Naprotiv, među nogometnim administratorima, analitičarima i novinarima sve češće se govori da bi format sa 32 ekipe mogao biti logičan nastavak razvoja takmičenja. Ipak, pitanje nije samo organizacijsko, ono otvara mnogo širu raspravu. Da li nogomet treba biti dostupan većim broju zemalja ili najveća takmičenja moraju ostati rezervisani za najbolje? Eto, zagovornici proširenja smatraju da današnji evropski nogomet ima dovoljno kvalitetnih reprezentacija koje mogu igrati na završnom turniru. Evropa ima 55 članica UEFA, a mnoge selekcije koje ne uspiju proći kvalifikaciju imaju kvalitet koji bi ih mogao učiniti konkurentima na velikoj sceni. Eto, vidjet ćemo šta će biti. Za sada 28. godine ostaje 24 reprezentacije. Idemo dalje, 14 sati 28 minuta.

Evo, ne da ukradem, kaže, ostarit ću čekajući nate, a i mi ćemo ostariti čekajući da Anela Ahmed Hodžić progovori neku o svom nenastupanju za Zmajeve. Naime, Ahmed Hodžić kaže, je li bilo teško gledati Zmajeve na svjetskom prvenstvu? I da, i ne. Zaista sam želio biti tamo, ali je komplikovano. Volio bih ponovo biti dio toga, ali je vrlo komplikovano. Pratio sam sve na televiziji, bilo ih je sjajno vidjeti. Ipak, ne zavisi od mene hoću li ponovo biti reprezentativac. Toliko da o tome ne mogu ništa reći. Sada ću se fokusirati na Ligu prvaka i svi smo uzbuženi što ćemo se takmičiti tu. Njegov posljednji nastup za Zmajeve bio je protiv Italije 9. juna 2024. godine. Ahmed Hodžić iskreno kaže, volio bih ponovo biti dio toga. Dobro, hajde jadna, kaže grupa Magbet.

I poštovni slušatelji, 4 minute do 15 sati, od 15 sati mijenjamo ritam. Pišite nam porukice na naš poznati Viber broj

Baš tako. Evo prilike da nas i pozovete. Jedna od glavnih vijesti uoči općih izbora 2026. godine u našoj zemlji je broj prijava koji je pristigao iz dijaspore, odnosno od državljana Bosne i Hercegovine koji žive van granica naše zemlje. Prema podacima Centralne izborne komisije za glasanje iz inostranstva prijavljeno je 60.047 građana, od čega 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uvjete, dok je za 6.841 birača unos podataka još u toku. Međutim, pitanje dijaspore i uključenje državljana Bosne i Hercegovine koji žive van granica naše zemlje u političke i društvene procese u državi se ne može svesti isključivo na učešće na izborima. Stotine hiljada ljudi čekaju vlast koja ih ne vidi isključivo kao glasove i bankomat. Kako Bosna i Hercegovina ne vodi neku jasnu evidenciju o tačnom broju državljana koji žive van naše zemlje, relevantne statistike o dijaspori u tom kontekstu nema. Ipak, procjene kažu da između 700 i 800 hiljada državljana živi van granice Bosne i Hercegovine. One su bazirane na statistikama koje vode države u koje se sele osobe sa BH pasošem. Dakle, radi se o brojnoj grupi ljudi, posebno kada se uzme u obzir da u Bosni i Hercegovini živi nešto više od 3 miliona ljudi. Eto, dobro, nedostatak političke edukacije kao jedan od glavnih problema. A mi idemo dalje. Ne idi nigdje. Anka Paluma.

A mi idemo dalje. Kaže ovako naša draga Jasmina, sve najbolje heme, može li od Šabana Šaulića, najljepša žena vremena svih. Može Jasmina. Lijep pozdrav i tebi, ide tvoja pjesma. A mi idemo dalje sa dobrom muzikom, pišite nam porukice, piši ili nazovite na broj telefona 434-888. Lijepo vrijeme, pa smo izašli negdje i neka smo, treba iskoristiti ovo. Šabani, najljepša ženo, vremena svih.

0: I evo ga, 15 sati i 31 minuta. Ajmo, telefone u ruke, pozovite nas 434-888, pišite nam i porukice. Kaže, kako su večeras, noćas sa područja Hadžića i ostalih dijelova ovog grada, Hadžić se jedna opština Sarajeva, kako su policija neke zanimljive stvari, kako su kontrolisali vozače. Kaže, noć je protekla poprilično mirno, brojni vozači imali su urednu dokumentaciju. Ipak ima i oni nesavjesnih vozača, pa je tako jedan od njih imao čak 2,2 promila alkohola u krvi. Kaže, zatečen je na pravcu od Hadžića prema Igmanu. Iako je prvobitno upozoren da ne vozi automobil pod dejstvom alkohola, vozač je svjesno sjeo za volan, iako je konzumirao alkohol. Inače, tokom kontrole vozila i vozača zabilježena je jedna, rekao bi, smiješna, neobična situacija kada je jednom muškarcu koji je vadio novčanik i dokumente ispala jedna fotografija, pa on je rekao, ispade mi žena. Nije iz auta, nego slika žene iz novčanika. A mi idemo dalje, imamo nekoga na vezi. Halo, izvolite. Pukla nam je ova veza, probajte ponovo, imamo jednu porukicu koja kaže, aha, pozdrav Edem, ako može nova pjesma od Nihada Alibegovića, 1000 noći s tobom, hvala. Može Tarik, može, bit će ta pjesma, čekamo i pozive. Pozovite nas 434-888, pjevači Nihad Alibegović, pjesma 1000 noći za našeg Tarika. Imao poziv, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: A, odlično, a kako ste nam vi?
1: Dobro, super.
0: Šta ima u Čekrčićima?
1: Ma, ništa novo.
0: Kako ništa novo? U mene nova frizura. Da si ti mene pitala, ima li šta, ja bi rekao, ima frizura nova. Ošišao se načela, ovo, eto.
1: Pa, to je najlakše.
0: Ali podavno, već je malo narasto.
1: Ne treba kosa vruće.
0: Ma, treba mi kosa, balano, koku će mi zaraslo. A ona nekako, ne umijem da je naoštrim, treba.
1: Pa dobro, kosa sela dijete, pa ne umije, jel
0: da? Da. Kažite.
1: Znam. Aj, Branko, da se... pozdrav za tebe, za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala lijepo.
1: A moja pjesnica bila od Ozovca, Oči jedne žene.
0: Oči jedne žene gledaju mene. To je lijepo.
1: Gledaju na sve strane.
0: Jel ne? Ma može, bit će pjesma.
1: E, hvala, prijatno.
0: Prijatno, hvala lijepo. Nakon Nihada ide Tozovac, Lozovac, idemo dalje. Pozovite nas 434-888, pišite na Tarik, hvala ti na ovom lijepom odabiru. Eto, bila Lala i Tarik, hoćemo vam zapjevati. Pa hajmo, ako neće niko da nam se javi. Šta kaže, ispala vam slika žene, kaj ispade mi žena. Policija se toliko nasmijala i nije ga ni kaznila. Idi Nihad.

Idemo dalje, pozovite nas 434-888. Autobus iz Bosne i Hercegovine udario u dva vozila na autoputu u Njemačkoj. 15 povrijeđenih. Ogromna materijalna šteta. A u nastavku slušamo Halida i pjesmu Sjeti me se bistra rijeko.

0: Idemo dalje, 7 minuta je do 16 sati, pišite nam ili nas pozovite. Jedan 33-godišnji muškarac osumnjičen je da je iz drogerije u Metkoviću ukrao parfeme i kozmetiku vrijednu gotovo 800 eura. A znate gdje je skrivao? U vrećici okačenoj na dječija kolica. Nakon bijega iz Hrvatske uhapšen je pri ponovnom ulasku u Hrvatsku. Eto, čuj, u kolicima čuo parfeme. I puno je toga ukruo, 800 eura, nije baš ni malo. Dobro, idemo dalje. Dvije osnovne stvari koje žene često izgovaraju. Sretno razvedena. Udata nesretno, to je druga. E, kaže jedan svom jaranu, kaže, bio sam jučer kod doktora u onoj novoj privatnoj ordinaciji. I šta kaže doktor? Kaže, boga mi, 200 eura. A ne to, nego šta imaš? Pa imam 50 eura. Ma da, čoveče, mislio sam šta ti fali, pa fali mi još 150 eura. Idemo dalje. Asim Brkan, evo dolazim.
1: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062

0: Eto, to je to, idemo dalje, do 17 sati primamo vaše muzičke želje, pa požurite, pozovite, pišite kakve vijesti. Chelsea postigao dogovor oko transfera Alajbegovića, poznati svi detalji. Britanski sportski novinar objavio ekskluzivnu vijest. Chelsea postigao usmeni dogovor sa Bayerom oko transfera Kerima Alajbegovića. A mi idemo do vas. Halo.
1: Halo, assalamu alaikum.
0: Alaikum, assalam, i kako ste nam? Šta to kod
1: dobro,
0: vas?
1: Hvala Bogu, kako ste vi, ja ste se umorili.
0: Nismo o tom govorili. Kako je to tamo vriska kod vas? Šta je to?
1: E, pa sam malo znaš, veselja.
0: Veselja, dobro, je, dobro, je, dobro. Ja mislim neka krelja.
1: Ovaj, šta sam se... Stela sam od Bureka da naručim, ja sam na Bureka onu... Šerbosno, može?
0: Može.
1: E, hvala puno.
0: I drugi put kad nazovete, dobro pojačajte radio, nek mi uho odpadne. Dobro, hvala lijepo, prijatno. Šeher Bosno, Jasmin Burek, bit će Šeher Bosno, mi neku dodosmo, idemo dalje, zovite nas 434-888, pišite porukice na Viber broj 062-045-118, Šeher Bosno, Jasmin Burek.

16:24, sve što želiš ima cijenu. Samo je pitanje da li se plaća novcem, živcima ili srcem. Pozovite nas 434-888 ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Slušamo Ibru Bublina, čini mi se.

0: Počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

Idemo dalje. Kaže, bolje pošten neprijatelj nego lažni prijatelj. Slažem se. Evo je još jedna zanimljiva izreka. Ako vjerujete svemu onome što pročitate, bolje da ne čitate. Danas je puno izvitoperenih stvari. Idemo mi dalje, 23 minute, još imamo vremena za vaše muzičke želje, pa ako želite nešto lijepo, pozovite nas 434-888 ili nam pišite porukicu na 062-045-118. E, moja srno, Emir Đulović.

Ima jedan narod koji nikom ne vjeruje, u svakog sumnja, svakom nalazi mahane, a tako lahko nasjeda na sve i svašta. Pametan narod čiju pamet zatire bujna mašta i kojem su sumnje, slutnje i predrasude važnije od istine. Narod koji pokuša objasniti drugima svoje zabude kao jedine istine i još očekuje da bude shvaćen i pohvaljen. Najbolji je na dženazama, sahranama i svadbama, pomaže kad je neko bolestan i siromašan i baš kao ona baksuzna krava koja daje puno mlijeka, ritne se i prospe. Rado nekog digne do nebesa, ali ga još rađe spusti i popljuje i pod zemlju zakopa. Istovremeno mrzi, boji se i veliča bogate, moćne, političare, drske i bezobrazne, lopove, reketaše, sileđije, iznuđivače, primitivce i jeftine mislioce.

Nekog proganja jedna riječ ili rečenica ili nešto što je nehotice nekom radio, a neko počini kakav golem zijan, pa mirno spava i još smišlja novi, a poštenom i savjesnom insanu neće san naći. Jah!

0: raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka mini animals 4,50, čajni kolutići 500 grama kraš 2,95, somat all in one 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

Vogošće. Ostanite sa nama do kraja. Kod spomen obilježja u Ugorskom i ove godine okupili su se preživjeli borci, porodice šehida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života općine Vogošća, kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona 1. slavne motorizovane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne Vogošće.

0: kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca drugog bataljona prve slavne motorizovane brigade koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošanske teritorije i linije na brdu Žuč. Posebno emotivan govor održao je borac iz Ugorskog Omer Hasanović koji se prisjetio tih teških ratnih dana.
1: 3. juli 1993. godine kada smo imali bukvalno jedan od najžešćih napada, pješadijskih napada i ulazaka neprijateljskih vojnika u dio naše odbrane gdje je popustila pod jednom ogromnom artiljerijskom pripremom odbrana na Šabanovoj kući i tada su agresorske snage, odnosno četnici, uspjeli da ovladaju sa 6 rovova naših. 6 dana posle toga mi smo, hvala Bogu, uspjeli u jednom kontranapadu da vratimo te naše izgubljene linije i da učestvimo još više nego što smo imali taj bedem odbrane. Tako da je ovaj dan cjelokupno sjećanje na naše šehide, 24 šehide iz Ugorskog. Od toga je 6 šehida odlikovano najčešćim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Da sjetimo i naših 5 komandira četa iz Ugorskog koji su dali svoje živote u odbrani Ugorskog. To su ljudi koji su stajali na čelo odbrane Ugorskog. To su ljudi koji su rukovodili nama u postavljanju svih linija i odbijanja neprijateljskih pokušaja da ovladaju našom zonom odgovornosti. Naselje Ugorsko je specifično iz razloga što se nalazi blizu kompleksa tada Unisovih fabrika, a još značajnije što su četnici uz pomoć JNA uspjeli da izvrše probijanje putne komunikacije kroz Prijecove fabrike preko Poljina i Mrkojevića. I ta komunikacija je služila za komunikaciju okupiranih dijelova grada Sarajeva, Ilijaša Hadžića, srednjeg dijelova Vogoše, sve do Olovskog ratišta. Oni su koristili tu putnu komunikaciju sa ostatkom okupiranog dijela Bosne i Hercegovine.
0: Bila je to najžešća agresorska ofanziva koja je trajala tih julskih dana 93. godine, kada je na linije branitelja padalo stotine granata, a najteži dan bio je 22. juli 1993. godine. Na Sarajevo je u jednom danu palo rekordnih 3777 granata.
1: Taj dan je počeo u Ugorskom ujutru 5 do 5. Znači, bio sam budan, 5 do 5 ujutru počeo sa jednim ulazak u Prijecove fabrike kod Energopetrol pumpe je bio instaliran i postavljen VBR. Taj VBR je sa 12 raketa počeo tu kanonadu taj dan što se tiče Vogošanskog ratišta. I znam da je taj dan bukvalno se tresla zemlja Ugorskom i ova kotlina ovdje ispod kota Žuča i Mujhića brda da je bila nepregledna. Znači, nije se jednostavno vizualno ništa vidjelo od prašnje, od baruta i od silnih tih detonacija koji su taj dan. Jednostavno su naši rovovi tada, što kažemo mi, preorani, ali hvala Bogu mi smo dali sve od sebe i opstali smo.
0: Sead Hadžić, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida općine Vogoše, se također sjetio tih teških dana.
2: Ja mislim da bi generali NATO-a trebali doći da ispitaju psihu, moral i snagu ljudi, da nikad nije bilo više od 50 do 60 ljudi na ovom terenu, a ogromno prostranstvo. Ovo je veliki teren, ovo je ulaz u Sarajevo, i prvo uporište koje, međutim, malo je teren išao na ruku našim borcima, pošto je nageto prema Vogošću i ovim rubom kose do fakulteta, gore do Mujkića brda. To je bilo 5-6 rovova po par ljudi. Neprijatelj nije imao, najvjerojatnije nije imao znanje da nije imao dobru izvidnicu da to vidi, mada Blagovac, Podjine, sve imalo ovo oko na dlanu. Tako da je na današnji dan prije 33 godine statistika pokazala da je najviše granata taj dan palo.
0: Čitanjem literarnih radova o temi Bitka za Ugorsko svoj doprinos obilježavanju 33. godišnjice dali su i Ajša Ferić i Sajra Omerspahić.
3: Da se hrabra borba naših branitelja neće i ne smije zaboraviti, svjedoče i brojna spomen obilježja podignuta na cijelom području općine Vogošća. Jedno takvo sagrađeno je na stadionu

0: stadionu Hakija Mršo, nekadašnjim fudbalerima ovog kluba, kasnije hrabrim braniteljima naše općine. Poslije više godina na ovom mjestu počelo se sa rekonstrukcijom i uređenjem ovog spomen obilježja, koje će dobiti drugačiji izgled, a sve sa ciljem i obavezom svih nas sačuvati sjećanje na naše hrabre šehide i borce, koji su dali svoje živote za domovinu Bosnu i Hercegovinu.
1: Stadion Hakija Mršo, dom fudbalskog kluba Unis, odavno je mnogo više od sportskog terena. Ovaj projekat predstavlja još jedan korak u njegovanju kulture pamćenja i iskazivanju poštovanja prema šehidima i poginulim borcima.
2: Spomen obilježje staro, odnosno spomen obilježje fudbalskog kluba Unis, u spomen članovima fudbalskog kluba Unis na period 92-95, koji su izgubili svoje živote, njih 16, je ugrađeno 97. godine i u znak toga, možda se, evo, Pika sjeća, snimao je igrane utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i fudbalski klub Unis. U tom periodu, znači, posle samog rata i reintegracije opštine Vogošća, malo je bilo kamenorezaca i ljudi koji se bave tim stvarima. Tako da je ugrađeno ono što su ljudi u tom periodu iz upravnog odbora fudbalskog kluba Unis imali, našli, i to je i postavljeno. I ja im ovim putem svakako želim da se zahvalim, jer oni su krenuli tim putem i oni su imali, eto da kažem, onaj jedan pravi nijet i sjećanje jedno da postave taj spomenik, jer ipak fudbalski klub Unis je sigurno jedan od, hajde da kažem, najvećih klubova po izgubljenom članstvu u Bosni i Hercegovini. Na svakoj domaćoj utakmici naši igrači idu na taj spomenik, poklone se i odaju počast Fatihom, učenjem Fatije.
1: Realizaciju projekta finansijski su podržali općina Vogošća i Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo.
2: Znao sam uvijek da u bilo kojoj rekonstrukciji, bilo čemu ovdje vezano za stadion, ću imati podršku općine Vogošća, ali igrom slučaja jedan put se pojavio ministar za boračka udruženja kantona Sarajevo ovdje u Vogošći i nekako sam ja tu priliku iskoristio, zamolio čovjeka, ispričao mu priču šta mi je potrebno, šta treba da uradimo i tako dalje. I on je dao obećanje zajedno s općinom Vogošća i evo, hvala Bogu, davno je to trebalo da se radi, znači ima sigurno 4 godine kako je to pokrenuto.
1: Završetkom rekonstrukcije spomen obilježje će zasjati u novom ruhu, dostojnom imena i djela naših heroja.
0: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Vogošća, da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda, koji će biti održan u periodu od 4. do 6. 9. 2026. godine.
3: Cilj sajma je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Direktorica Kulturno-sportskog centra Vogošća ističe zadovoljstvo što će Vogošća prvi put imati sajam meda.
4: Radi se o sajmu koji je planiran da traje 3 dana u mjesecu septembru, i to prvi vikend septembra, nadamo se lijepom vremenu, je li, ako Bog da, obzirom da je planirano da se taj sajam realizuje ovdje na trgu Branilaca Vogošća ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti. Raspisali smo javni poziv na našoj internet stranici, također je objava emitovana i putem kanala općine Vogošće i radiotelevizije Vogošće. Ja koristim ovu priliku da pozovem sva fizička lica i sve pravne subjekte koji imaju ili adresu, odnosno sjedište na području općine Vogošća, a bave se proizvodnjom meda, proizvoda meda i generalno proizvodnjom domaćih proizvoda, da se prijavi na ovaj javni poziv. Javni poziv je otvoren do 7. augusta. Sve što naši privrednici, odnosno fizička lica koja se bave

0: nekom od ovih djelatnosti treba da učine jeste da pošalju pismo namjere na mail javnu ustanovi KSC Vogoše, dakle kscvogosce@gmail.com, i mi ćemo naredne sedmice, dakle od 10. do 15. augusta obaviti, zapravo izanalizirati sve pristigle prijave, obaviti sastanke i razgovore sa privrednicima i fizičkim licima koji planiraju učestvovati u ovogodišnjim sajmu meda, i nadamo se da će, jeste da je prvi sajam, ali da ćemo već ovim prvim sajmom zapravo otvoriti jednu tradiciju. Planirano je da taj sajam bude tradicionalni sajam i on zvanično nosi naziv Srce Vogošće, tako da ćemo u srcu Vogošće, iz srca Vogošće u septembru mjesecu, ako Bog da, prikazati šta je to što vogošćanski privrednici, odnosno vogošćanski naši građani nude sa svoje trpeze, evo na trpeze svih onih koji budu zainteresirani da poprate taj sajam.
1: Obzirom da Vogoše ima mnogo onih koji se bave pčolarstvom, to jest proizvodnjom meda, nema sumnje da će sajam biti izuzetno posjećen.
0: Obzirom da ćemo mi kao organizatori obezbijediti i stolove za izlaganje, odnosno prodaju njihovih proizvoda, računali smo sa nekom cifrom od 10 tih izlagačkih stolova, i ono što nas raduje jeste da evo već je treći dan ovog javnog poziva, ipak je ta cifra veća, što nam je drago, pričinjava nam ovaj zadovoljstvo, tako da očekujemo veći broj izlagača nego što je to prvobitno planirano. Ono što je također značajno kazati za taj sajam jeste da to neće biti sajam na kojem ćete, naravno da hoće najvećim dijelom biti posvećen tome samo doći i kupiti proizvod koji vas interesuje, već ćemo mi u okviru ta tri dana realizacije sajma ovdje na trgu imati i neke edukativne radionice za djecu, tako da će roditelji sa djecom imati prostor da ostave djecu, da se ona malo igraju, zanimaju, da nešto što i nauče, dok roditelji proprate šta je to sve što će se nalaziti na našim sajamskim stolovima. Tako da planiramo, pored ovog izlagačkog, odnosno prodajnog dijela, da imamo i te neke radionice, odnosno igraonice za djecu. Razmišljamo i o varijanti postavke, stalne postavke neke bosanske sobe, vidjet ćemo da li ćemo to realizovati.
1: Pored općine Vogoša, Kulturno-sportskog centra Vogoša i radiotelevizije Vogoša, svoj doprinos sajmu dao je i probio Bosne i Hercegovine. Rok za dostavljanje prijava za sajam je 7. august 2026. godine do 16 sati. Sajam će biti održan u periodu od 4.9. do 6.9.2026. godine.
2: Pripadnici EUFOR-a posjetili su edukativno-kreativni centar Teta Pričalca, gdje su za mališane održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Kroz razgovor i interaktivne sadržaje djeca su učila kako prepoznati opasnosti i pravilno reagovati ukoliko naiđu na sumnjive predmete. Cilj posjete bio je razvijanje svijesti o sigurnom ponašanju i važnosti prevencije. Kako je proteklo druženje, pogledajte u prilogu.
3: Iz edukativno-kreativnog centra Teta Pričalca istakli su da su ovakve posjete od velikog značaja, jer najmlađima na njima zanimljiv način prenose važne poruke o sigurnosti.
4: Mi smo danas ugostili EUFOR-ov tim za deminiranje. Oni će održati stvarno lijepu poučnu prezentaciju prilagođenu uzrastu djece koja su u centru. Time će djeca naučiti i steći važno saznanje o kako sačuvati svoju sigurnost i kako uopšte sačuvati sigurnost ostalih u slučaju da negdje kada su u prirodi na nekom izletu, ako prošetaju ili nešto, ako vide oznake, znači da ne trebaju ići tamo i mogu upozoriti druge, čak da znaju da trebaju pozvati policiju i prijaviti.
3: Kroz zanimljivu prezentaciju, razgovor i prilagođene primjere, mališani su imali priliku saznati zašto je važno ne prilaziti nepoznatim predmetima i na koji način reagovati ukoliko ih uoče.
5: Mine su jedna opasna stvar. Ima jedna traka koja se stavi i tu piše pazi mine. I ako vidiš da tu ima ta traka, ne smiješ ići tamo jer je opasno.
6: A da li ti, Amina, znaš koje je boji ta traka?
5: Žute. Naučio sam o minama da su to opasne bombe i da kad je bio rat da su bacali u rijeke, pa kad brodovi prolaze po rijekama može se mina zakačiti, zato i eksplodirati.
7: Mine mogu biti ispod vode i mogu biti na zemlji. Ljudi moraju paziti gdje su mine, moraju gledati ispred sebe i paziti sebe. Ima jedna žuta.

0: ta oznaka što ima kostur u sebi i ima kao kosturski X i piše pazi mine uzvičnik i ne smijemo ići i ne smijemo se približavati tamo gdje je taj znak, moramo se paziti, moramo gledati sve sredi, moramo gledati po zemlji da li ima mina i gdje.
1: Kad je bio rat, tad su se stavljale mine i kad je prošao rat, dolazili su vojnici i kupili mine i onda nisu negdje u šumama daleko ima znak gdje koji je žute boje i piše pazi mine.
2: Cilj zajedničke aktivnosti bio je da djeca kroz edukaciju steknu znanje koje može doprinijeti njihovoj sigurnosti, ali i sigurnosti njihovih porodica i zajednice.
3: Imali smo i radionice gdje smo ih učili i o vatrogascima, i o policajcima, i o doktorima. Imali su pjesmice kako će zapamtiti brojeve tih institucija i u slučaju da kroz pjesmu lakše zapamte brojeve, da znaju koga pozvati u hitnoj situaciji. Njima je to zanimljivo. Osjećaju se važnim kad nauče nešto novo i nešto što će služiti i njima, a znaju da i time mogu pomoći drugima. Djeci je to potrebno, trebaju se osjećati važnim i sa djecom treba postupati sa odraslima na nivou da bi razumjeli i da bi naučili, da bi imali želju da uče još dalje.
2: Edukativno-kreativni centar Teta Pričalca ugostio je pripadnike Eufora koji su za djecu održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
4: Talent, trud i predan rad mladog fudbalera FK Unis Imrana Hodžića donosi mu nova velika priznanja. Nakon što je ove godine privukao pažnju trenera na kampu Real Madrida u Sarajevu, Imran je zablistao i na kampu NK Dinamo Zagreb održanom u Ilijašu. Sjajnim nastupom izborio je poziv za 6-dnevnu probu i boravak u Zagrebu, potvrdivši da se pred njim nalazi svjetla sportska budućnost. Donosimo priču o dječaku koji svojim radom, talentom i skromnošću ponosno predstavlja FK Unis i Vogošću.
2: Snovi se najljepše ostvaruju onda kada su praćeni iskrenom ljubavlju, velikim trudom i svakodnevnim radom. Upravo takvu priču ispisuje mladi fudbaler fudbalskog kluba Unis Imran Hodžić. Dječak koji od svoje 4. godine s ponosom nosi dres kluba u kojem je napravio prvi fudbalske korake.
5: Treniram 6 godina, ovaj sport sam odabro jer imam puno drugova.
2: Kako je tebi na treninzima?
5: Na treninzima mi je lijepo, imam puno drugara, trener uči mene neke stvari još jače i tako sam izabro.
2: Nedavno si bio na jednom kampu u Sarajevu, na jednom u Ilijašu i gdje je bilo bolje?
5: Pa bilo u Ilijašu.
2: Šta ste tamo radili?
5: Pa tamo smo imali kontakt s loptom, sve smo imali.
2: Na kampu Real Madrida u Sarajevu Imran je svojim talentom i zalaganjem oduševio trenere, koji su mu uputili poziv za treninge i boravak u ovom velikom klubu. Ali je odlazak za sada odgođen zbog porodičnog dogovora i okolnosti. Nova prilika stigla je na kampu nogometnog kluba Dinamo Zagrebu Ilijašu, gdje je uspješno prošao selekciju i dobio poziv za 6-dnevni boravak i probu u zagrebačkom klubu.
6: Ovaj stari je naišao po tim Instagram i tim društvenim mrežama, naišao da ima kamp Real Madrida i on je nas polio da ga upišemo kako to da mu bude nagrada. Mi smo upisali, ništa se znači nije znalo da li će neko da bude primjen, da će nekoga da zovu tamo u Real Madrid, to je ono bilo čisto iz njihove ljubavi, pošto ja navijam za Real Madrid dugo vremena. Mi smo njih prijavili, to je prošlo, kako su išli treninzi, bilo je lijepo, završeno je sve u petak prošlog mjeseca. U ponedjeljak je samo nama došao mail da je Imran Hodžić, taj mlađi, onaj primjen i da je pozvan u Akademiju Real Madrida, da dođe tamo, da odradi 7 treninga, 2 puta po danu i da odagra utakmicu s njima i da oni vide jel on za njim. Nama je s tim bilo drago i sve, i ono, htjeli smo mi to, međutim kad se ono malo se poredaju neke situacije i financije i obaveze i došlo je u neko vrijeme kad je on u školu, tako da smo mi skoro pa odustali od toga. I u međuvremenu pojavi se kamp u Ilijašu, znači Dinamo Zagreb, i ja njemu objasnim da je bolji Dinamo Zagreb od Real Madrida, da mi pokušali tu je bliže i ono sve. Međutim, eto i tu smo ga upisali, počeo je taj kamp i onda ja se prozgovorim, boga mi, šta ako ne prođe, mi ćemo morati pakovati kofere za Real Madrid. Na kraju, znači, igrom slučaja i njegove sreće i upornosti i svašta nešto izdešavalo, hvala Bogu, on je prošao i na Dinamo tom kampu i sad je on pozvan u Dinamo, sad smo mi ono u dilemi, ali ipak smo odlučili da to

0: onaj bude Dinamo Zagreb, da ga odvedemo tamo, da ode tamo na probu. Ja to zovem proba, u stvari on je mal, njemu je sad 9 godina, otiće tamo da oni vide šta on zna, šta umije, ako bude za njih, on će njega pratiti, tako isto trebalo bude u Real. Mi smo se odlučili za Dinamo u Zagrebu, da idemo sad. Real Madrid će da malo se sačeka.
1: Uz Imrana fudbalskim putem korača i njegov brat Ilhan, koji također trenira u fudbalskom klubu Unis.
2: Volim da se družim sa drugarima iz ekipe moje Unis. Treninzi su kvalitetni, dosta se radi na tehnici, brzini i igri. Treniram sa trenerima koji nas stalno motivišu da budemo bolji, a moj trener se zove Nermin Fatić.
1: Vahidin Klačar, Imranov trener, prepoznao je njegov talenat, trud i veliki potencijal za dalji napredak.
3: Moj cilj i cilj oko te cijele selekcije, taj rad je bio da se napravi jedan veliki kolektiv, da bude tu dosta, kako se kaže, zajedničkog rada. Na kraju krajeva isplivaju pojedinci. Evo, pojedinac o kojem danas pričamo, Imran Hodžić, koji je na kraju krajeva kroz svoj rad, trud, vrijeme odloženo i na kraju krajeva njegov talent došlo do toga da je prošao na kampu Real Madrida i prošao na kampu od Dinama i na kraju krajeva uspio svim svojim tim nekim ciljevima u prvom dijelu odrastanje na kraju krajeva fudbala. Ja mu želim svu sreću u nastavku i da na kraju krajeva bude to sve bolje i sve što ima za ciljeve da uspije u životu kao i svim ostalim dječacima iz te generacije.
1: Bez obzira na to gdje će Imrana fudbalski put odvesti, ono što je najvažnije jeste da ostane ono što je oduvijek bio. Skroman, vrijedan i nasmijan dječak koji na teren izlazi s ljubavlju prema fudbalu, poštuje svoje saigrače i protivnike i ponosno predstavlja svoj klub i svoju Vogošću. Nakon zapaženih romana Volim te rekla je sebi i psihijatrijska ustanova Carpe Diem, autorica Leila Motoruga, pred čitaoce donosi svoj treći roman pod nazivom Zapisano u dnevniku. Ovim dijelom nastavlja istraživati duboke emocije, unutrašnje dileme i životne priče u kojima se mnogi mogu prepoznati, donoseći priču koja otvara pitanja o izborima koje pravimo i njihovim posljedicama. Roman Zapisano u dnevniku autorice Leile Motoruge govori o životnim raskrsnicama na kojima se svako od nas barem jednom našao.
4: Ideja je nastala tako kada mi se počelo jedno pitanje vrtiti u glavi, a to je koliko zapravo jedan neispričan život utiče na živote drugih ljudi. Koliko ljudi nosi tajnu neku u sebi i koliko smo skloni osuđivanju prema nekim ljudima. Tako je nastao lik Klara u romanu. Ona je imala jednu veliku ljubav koju je cijeli život prešutila. Samo ju je zapisala u dnevniku. Poslije njene smrti njena unuka Laura pronalazi taj dnevnik i zapravo shvata da uopšte baku svoju nije poznavala. Prvi put saznaje tu njenu veliku ljubav koju je prešutila. I koliko mi zapravo svi mi poznajemo nekoga za kojeg smatramo da znamo sve o njemu, ali šta ako zapravo ništa o tome ne znamo?
1: Centralna tema romana jeste pitanje koje mnogi sebi postavljaju. Šta bi bilo da je bilo?
4: Na prvu to je ljubavna priča, ali ja bih rekla da je to puno više od toga. To je priča o jednoj neostvarivoj ljubavi, o porodičnim tajnama, o oprostu, o kajanju i o tome kako jedna odluka može promijeniti cijeli život jedne osobe. Kroz roman se vrti jedno pitanje o kojima svi mi ponekad razmišljamo, a to pitanje glasi šta bi bilo da je bilo. Šta bi bilo da smo nekada poslušali srce umjesto razuma? Šta bi bilo da smo bili hrabri? Šta bi bilo da smo ostali ili otišli iz neke situacije? Mislim da će se mnogi čitaoci baš u ovom pitanju pronaći.
1: Kroz priču prožetu emocijama, roman prati likove koji se suočavaju s odlukama između srca i razuma, ljubavi i sigurnosti, hrabrosti i straha.
4: Glavna uloga je Klara, koju sam spomenula. Roman započinje njenom smrću i kako je ona taj dnevnik pisala koji na kraju otkriva njena unuka Laura. Znači, Klara je glavni lik, a njena nesuđena ljubav, neostvariva ljubav je Branko. I oni su imali paralelne živote, a uvijek su bili jedno drugome u srcu, cijeli život.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Idemo mi 10 godina u prošlost, da se prisjetimo kako je bijelo dugme tada nastupalo. Ono s onim trubačima, klapama, bugarkama, sve to tako nekako se tu udrobilo. I onda su oni objavili čak i jedan koncertni album, 2 koncertna albuma sa tih turneja. Ti albumi zovu se Ko ne poludi, taj nije normalan. E, drugi dio tog albuma objavljen je prije 10 godina, 2016. I to su neke malo čudne verzije, malo drugačije verzije tih velikih poznatih pjesama. A pjesma koju slušamo u današnjoj emisiji, to je pjesma koja se pojavila na onom albumu sa Mladenom Vojičićem Tifom. Albumu koji se zvanično zove Bijelo dugme, izašao 1984. godine, jedna od tih velikih balada koje je otpjevao Tifa. Pjesma se zove Lažeš, ili kako kažu, lažeš zlato, lažeš kurvo, lažeš vještice.

E, što je vještica lagala, lagala je, a ja nemam više volje za laganje. Ma nemam više volje ni za šta. Ma prosto neću reći da nemam volje, nego nemam. E, znate tu pjesmu isto iz 2016. od prije 10 godina? Helen May se tada su nekako se probijali na sceni, a Edo Majka je bio velika zvijezda. I onda je on pristao da im pomogne u tom njihovom probitku i onda je se njima snimio taj duet pjesmu Nemam. Helen May se i Edo Majka i Nemam.

0: idemo 25 godina u prošlost, idemo u 2001. godinu. Sada ja pamtim to kao da je bilo danas, ne znam ko se još uvijek sjeća pijace Arizona, gore na sjeveru Bosne i Hercegovine. Odmah iza rata, iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i obratno, nije se moglo prelaziti mostovima, nije bilo mostova, bili su srušeni, prelazilo se skelom i sam sam u par navrata to tako napravio i to je prava avantura bila. A onda kad uđete u Bosnu, a onda prolazite kroz taj dio Arizona pijace, pa tu nisu važili nikakvi zakoni, pogotovo ne poreski zakoni, tu se prodavalo sve i svašta, bukvalno na tim uličnim tezgama. E o toj pijaci Arizona pjevala je grupa Zabranjeno pušenje već u vrijeme kada je Arizona pijaca polako odlazila u istoriju. Oni su imali taj svoj hit Arizona Dream na albumu Bog vozi Mercedes iz 2001. godine i Zabranjeno pušenje.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohol roba blato jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona u jakni od najlona, moj mali anđel sa dupljak Rolexom,

I još nešto iz 2001. Te 2001. prije ravno 25 godina Mugdi Mavdić Henda objavio je svoj posljednji pravi studijski album. Znalo se tu i tamo pojaviti neka njegova nova pjesma, pa je bilo nekih novih verzija starih pjesama, pa je bilo nekih kompilacija, pa je on to radio ovako, pa onako, ali posljednji pravi studijski album desio se prije 25 godina, zove se Umoran od snova, a mi slušamo naslovnu pjesmu Henda i Umoran od snova.

A znate li kako je i kada je Gibbon počeo svoju solističku karijeru? Pazite, on vam je bio prvo lider grupe Osmi putnik, heavy metal grupe iz Splita, pa snimili oni tri albuma, pa onda on pokušao nešto sa Divljim jagodama, pola godine živio u Sarajevu, radio neke snimke sa Zeletom Lipavačom, ali nije to na kraju bilo onako kako je Zele očekivao, pa i Gibbon nešto u Njemačkoj svirao sa nekim bendovima, a onda se 1991. godine vratio pod vlastitim imenom. Zele mi tvrdi da mu je on dao ime Gibbon, da je prije toga nadimak bio Gibbo. Hajde da mu vjerujemo. I Gibbon je nastupio na Splitskom festivalu Melodije Hrvatskog Jadrana 1991. godine sa pjesmom koja ga je odmah predstavila kao snažnog autora i snažnog izvođača, sa pjesmom Sa mnom ili bez mene. E tako je Gibbon nazvao i svoj prvi album koji je izašao te 91. Sa mnom ili bez mene i Gibbon.

svoj prvi album, a svoj pretposljednji album te 91. godine objavila je grupa Ekaterina Velika. U predvečerje rata sve nekako slutilo na te ratne dane, sve nekako slutilo da to vrijeme bezbrižnosti ostaje iza nas, sve nekako slutilo da su u pravu kada su otpjevali samo par godina za nas. I taj album iz 91. albume Ekaterine Velike dobro je obilježen, dobro je obojen tada aktuelnom situacijom. Čak se i zove Dum Dum, a mi slušamo naslovnu pjesmu, iako je bilo 91. Dum Dum, daj Bože da nikad više ne bude. Ekaterina Velika, Dum Dum.

Ostajemo mi još malo u 91. i slušamo drugi album Regine, Ljubav nije za nas, a sa njega pjesma A tebe nema.

I samo još jedna iz 91. Crvena jabuka, taj posljednji album sa Zlatkom Arslanagićem. Album nekako s proljeća i nekako s proljeća i početka ljeta i ljeta 91. a boga mi i jeseni te godine. Jabuka išla na turneju, dogod se moglo ići na turneju. Gledao ih ja tog ljeta tamo negdje na Crnogorskom primorju. A onda su prestali da rade. Onda je Zlatko Arslanagić otišao, onda su oni obnovili rad, ali to više nije bilo to. I nekako malo mi se srce zbog toga islomilo. Ili što bi rekla Jabuka na tom albumu u pjesmi Srce si mi slomila, crvena jabuka.

Eto, oni kažu, srce si mi slomila, a 5 godina prije toga Balašević je pjevao Ne lomite mi bagrenje. Prvi put se ta pjesma pojavila prije 40 godina na albumu Pesnan 1986. godine i mnogi su je doživjeli kao pjesmu koja je govorila o iseljavanju Srba sa Kosova. Međutim, sam Balašević nije nikada dozvoljavao da se ta pjesma tako šturo, tako usko, tako jednostrano posmatra. Za njega je to uvijek bila pjesma o onim nasilnicima koji uđu u tuđe, pa lome, pa ruše, pa otimaju. I kada je izvodio tu pjesmu 1998. u Sarajevu, na prvom svom posljeratnom koncertu, ona je dobila jedno sasvim drugo, sasvim novo značenje, dobila jedan novi kontekst kada je izvođena u Sarajevu. Đorđe Balašević sa albuma Bezdan, Ne lomite mi bagre.

te 86. godine Balašević je pjevao o tim nekim bitnim stvarima, tako da kažemo, nekim životnim stvarima, nekim stvarima koje su se dešavale oko nas, a neko je pjevao obične ljubavne pjesme, neko je poručivao hajde da se volimo, pa možda je to bila prava formula i možda smo trebali da je poslušamo. Grupa Kerber na albumu Seobe imala je baš taj veliki hit sa tom pjesmom Hajde da se volimo.

A 86. koju ja onako iskreno smatram najplodonosnijom godinom u istoriji rock'n'rolla na ovim prostorima, i grupa Neki to vole vruće je snimila svoj najbolji album. Album se zove Jeans generacija, na njemu su se našle dvije velike pjesme. Prva je, naravno, Teška vremena, Prijatelju moj, a druga je ova naslovna, Jeans generacija, možda malo hippie naivna pjesma, ali možda nam te naivnosti baš i nedostaje, a možda je pogotovo nedostajalo krajem 80-ih godina. Neki to vole vruće.

Pa onda Madonna, pa 86-a, pa njen album True Blue ili prava plavuša, originalna prava plavuša. I pjesma koja je otvarala taj album, pjesma koja je govorila o tinejdžerskoj trudnoći. Pazite. Pjesma se zove Papa, Don't Preach i Madonna.

Pa je 86. i grupa Hari Matahari imala svoj drugi album. Album se zove Ne bi te odbranila ni cijela Jugoslavija. I pazite, nije tada bilo uopšte sporno kada staviš u neku pjesmu pojam Jugoslavija. Čak je bilo i pohvalno, čak ti je otvaralo to neka vrata. Danas baš to nije tako. A oni su imali nekoliko lijepih stvarno pjesama na tom albumu, nekoliko lijepih balada. A jedna od tih lijepih balada je bila i pjesma Eh, da si još malo ostala i Hari Matahari.

a iz Džakarte idemo na drugu stranu svijeta, idemo u Ameriku. Kako je doživio Johnny Ameriku? A sad, nije baš Johnny doživio. Branimir Štrbac,

Dulić je imao puno obrada, ali obrada svjetskih klasika, svjetskih rock klasika. Nije baš volio puno obrađivati dok je bila grupa Azra, danas već to drugačije radi, ove naše domaće. Međutim, na albumu Sunčana strana ulice on je uzeo jednu pjesmu koja nije njegova, ali mi to tada nismo znali zato što je uzeo pjesmu manje poznatog autora i izvođača po imenu Mile Rupčić. E, Mile Rupčić je imao pjesmu Pit i to je Amerika, pjesma se dopala Johnnyu, on ju stavio na album Sunčana strana ulice i to je jedina pjesma u kojoj je Johnny otpjevao rock and roll. Znate ono kad kaže Amerika nije rad i znoj, postoje Hollywood, baseball i rock and roll. Na koncertima čak nije htio pjevati to Johnny, na albumu je otpjevao originalno kako je Mile Rupčić to napisao, a na koncertima je pjevao Hollywood, baseball i Star Wars, izbjegavao je rock and roll. Azra, Pit i to je Amerika.

A prije 70 godina počeo je taj rock and roll. Počeo je sa Bill Haleyom, ali prva velika zvijezda bio je kralj rock and rolla, Elvis Presley. A znate li da je njegov prvi veliki hit nastao prije 70 godina, 1956. godine, i nastao je po osnovu pisma jednog samoubice. Bila je to njegova čuvena pjesma Heartbreak Hotel i za kraj opet malo Lomimo srce i Elvis Presley. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grošće bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Napokon i stanovnici Vogošća će imati svoju prodavnicu koja će raditi nedjeljom. Rosulje, srce marketi u ulici 24. juna na broju 20 počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika srce marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši srce marketi.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušaoci i gledaoci, lijep pozdrav. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Vogošće. Ostanite sa nama do kraja. Kod spomen obilježja u Ugorskom i ove godine okupili su se preživjeli borci, porodice šehida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života općine Vogošća, kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona 1. slavne motorizovane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošćanske teritorije, linije na brdo Žuč. Organizator obilježavanja bilo je Udruženje ratnih vojnih invalida općine Vogošća.
1: Kod spomen obilježja u Ugorskom i ove godine okupili su se preživjeli borci, porodice šahida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života u općini Vogošća kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona 1. slavne motorizovane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošćanske teritorije i linije na brdu Žuč. Posebno emotivan govor održao je borac iz Ugorskog Omer Hasanović, koji se prisjetio tih teških ratnih dana.
2: 3. juli 1993. godine, kada smo imali bukvalno jedan od najžešćih napada, pješadijskih napada i ulazaka neprijateljskih vojnika u dio naše odbrane, gdje je popustila pod jednom ogromnom artiljerijskom pripremom odbrana na Šabanovoj kući, i tada su agresorske snage, odnosno četnici, uspjeli da ovladaju sa 6 rovova naših. 6 dana posle toga mi smo, hvala Bogu, uspjeli u jednom kontranapadu da vratimo te naše izgubljene linije i da učestvimo još više nego što smo imali taj bedem odbrane. Tako da je ovaj dan cjelokupno sjećanje na naše šehide, 24 šehida iz Ugorskog. Od toga je 6 šehida odlikovano najčešće ratnim pjezanjem Zlatni Ljiljan. Da sjetimo i naših 5 komandira četa iz Ugorskog koji su dali svoje živote u odbrani Ugorskog. To su ljudi koji su stajali na čelo odbrani Ugorskog. To su ljudi koji su rukovodili nama u postavljanju svih linija i odbijanja neprijateljskih pokušaja da ovladaju našom zonom odgovornosti. Naselje Ugorsko je specifično iz razloga što se nalazi blizu kompleksa tada Unisovih fabrika, a još značajnije što su četnici uz pomoć JNA uspjeli da izvrše probijanje putne komunikacije kroz Prijecove fabrike preko Poljina i Mrkojevića, i ta komunikacija je služila za komunikaciju okupiranih dijelova grada Sarajeva, Ilijaša, Hadžića, srednjeg dijelova Vogoše, sve do Olovskog ratišta. Oni su koristili tu putnu komunikaciju sa ostatkom okupiranog dijela Bosne i Hercegovine.
1: Bila je to najžešća agresorska ofanziva koja je trajala tih julskih dana 1993. godine, kada je na linije branitelja padalo stotine granata, a najteži dan

0: ispod kuta Žuča i Mujkića brda, da je bila nepregledan. Znači, nije se jednostavno vizualno ništa vidjelo od prašnje, od baruta i od silnih tih detonacija koji su taj dan. Jednostavno su naši rovovi tada, što kažemo mi, preorani, ali hvala Bogu mi smo dali sve od sebe i opstali smo.
1: Sead Hadžić, predsjednik udruženja ratnih vojnih invalida općine Vogoše, se također sjetio tih teških dana.
2: Ja mislim da bi generali NATO-a trebali doći da ispitaju psihu, moral i snagu ljudi, da nikad nije bilo više od 50 do 60 ljudi na ovom terenu, a ogromno prostranstvo. Ovo je veliki teren, ovo je ulaz u Sarajevo i prvo uporište koje je, međutim, malo je teren išao na ruku našim borcima, pošto je nageto prema Vogošći ovim rubom kose do fakulteta, gore do Mujkića brda. To je bilo 5-6 rovova po par ljudi. Neprijatelj nije imao, najvjerojatnije nije imao znanje da nije imao dobru izvidnicu da to vidi. Mada Blagovac, Podjine, sve imalo ovo oko na dlanu. Tako da je na današnji dan prije 33 godine statistika pokazala da je najviše granata taj dan palo.
1: Čitanjima literarnih radova o temi Bitka za Ugorsku svoj doprinos obilježavanju 33. godišnjice dali su i Ajša Ferić i Sajra Omerspahić.
3: Da se hrabra borba naših branitelja neće i ne smije zaboraviti, svjedoče i brojna spomen obilježja podignuta na cijelom području općine Vogošća. Jedno takvo sagrađeno je na stadionu Hakija Mršo, nekadašnjim fudbalerima ovog kluba, kasnije hrabrim braniteljima naše općine. Poslije više godina na ovom mjestu počelo se sa rekonstrukcijom i uređenjem ovog spomen obilježja, koje će dobiti drugačiji izgled, a sve sa ciljem i obavezom svih nas sačuvati sjećanje na naše hrabre šehide i borce, koji su dali svoje živote za domovinu Bosnu i Hercegovinu.
4: Stadion Hakija Mršo, dom fudbalskog kluba Unis, odavno je mnogo više od sportskog terena. Ovaj projekat predstavlja još jedan korak u njegovanju kulture pamćenja i iskazivanju poštovanja prema šehidima i poginulim borcima.
5: Spomen obilježje staro, odnosno spomen obilježje fudbalskog kluba Unis, u spomen članovima fudbalskog kluba Unis na period 92-95, koji su izgubili svoje živote, njih 16, je ugrađeno 97. godine i u znak toga, možda se, evo, Pika sjeća, snimao je igrane utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i fudbalski klub Unis. U tom periodu, znači, posle samog rata i reintegracije opštine Vogošća, malo je bilo kamenorezaca i ljudi koji se bave tim stvarima. Tako da je ugrađeno ono što su ljudi u tom periodu iz upravnog odbora fudbalskog kluba Unis imali, našli i to je i postavljeno. I ja im ovim putem svakako želim da se zahvalim, jer oni su krenuli tim putem i oni su imali, eto da kažem, onaj jedan pravi nijet i sjećanje jedno da postave taj spomenik, jer ipak fudbalski klub Unis je sigurno jedan od, hajde da kažem, najvećih klubova po izgubljenom članstvu u Bosni i Hercegovini. Na svakoj domaćoj utakmici naši igrači idu na taj spomenik, poklone se i odaju počast učenjem Fatihe.
4: Realizaciju projekta finansijski su podržali općina Vogošća i Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo.
5: Znao sam uvijek da u bilo kojoj rekonstrukciji, bilo čemu ovdje vezano za stadion, ću imati podršku općine Vogošća, ali igrom slučaja jedan put se pojavio ministar za boračka udruženja kantona Sarajevo ovdje u Vogošći i nekako sam ja tu priliku iskoristio, zamolio čovjeka, ispričao mu priču šta mi je potrebno, šta treba da uradimo i tako dalje. I on je dao obećanje zajedno s općinom Vogošća i evo, hvala Bogu, davno je to trebalo da se radi, znači

0: ima sigurno 4 godine kako je to pokrenuto.
1: Završetkom rekonstrukcije spomen obilježje će zasjati u novom ruhu, dostojnom imena i djela naših heroja. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Vogošća, da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda, koji će biti održan u periodu od 4. do 6. 9. 2026. godine.
2: Cilj sajma je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Direktorica Kulturno-sportskog centra Vogošća ističe zadovoljstvo što će Vogošća prvi put imati sajam meda.
3: Radi se o sajmu koji je planiran da traje 3 dana u mjesecu septembru i to prvi vikend septembra, nadamo se lijepom vremenu, jeli ako Bog da, obzirom da je planirano da se taj sajam realizuje ovdje na trgu branilaca Vogošća ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti. Raspisali smo javni poziv na našoj internet stranici, također je objava emitovana i putem kanala općine Vogošće i radiotelevizije Vogošće. Evo ja koristim ovu priliku da pozovem sva fizička lica i sve pravne subjekte koji imaju ili adresu, odnosno sjedište na području općine Vogošća, a bave se proizvodnjom meda, proizvoda meda i generalno proizvodnjom domaćih proizvoda, da se prijave na ovaj javni poziv. Javni poziv je otvoren do 7. augusta. Sve što naši privrednici, odnosno fizička lica koja se bave nekom od ovih djelatnosti, treba da učine jeste da pošalju pismo namjere na mail javne ustanove KSC Vogošće, dakle ksc.vogosca@gmail.com, i mi ćemo naredne sedmice, dakle od 10. do 15. augusta obaviti, zapravo izanalizirati sve pristigle prijave, obaviti sastanke i razgovore sa privrednicima i fizičkim licima koji planiraju učestvovati u ovogodišnjim sajmu meda, i nadamo se da će, jeste da je prvi sajam, ali da ćemo već ovim prvim sajmom zapravo otvoriti jednu tradiciju. Planirano je da taj sajam bude tradicionalni sajam i on zvanično nosi naziv Srce Vogošće, tako da ćemo u srcu Vogošće, iz srca Vogošće u septembru mjesecu, ako Bog da, prikazati šta je to što vogošćanski privrednici, odnosno vogošćanski naši građani nude sa svoje trpeze, evo na trpeze svih onih koji budu zainteresirani da poprate taj sajam.
2: Obzirom da Vogošće ima mnogo onih koji se bave pčelarstvom, to jest proizvodnjom meda, nema sumnje da će sajam biti izuzetno posjećen.
3: Obzirom da ćemo mi kao organizatori obezbijediti i stolove za izlaganje, odnosno prodaju njihovih proizvoda, računali smo sa nekom cifrom od 10 tih izlagačkih stolova, i ono što nas raduje jeste da evo već je treći dan ovog javnog poziva, ipak je ta cifra veća, što nam je drago, pričinjava nam zadovoljstvo, tako da očekujemo veći broj izlagača nego što je to prvobitno planirano. Ono što je također značajno kazati za taj sajam jeste da to neće biti sajam na kojem ćete, naravno da hoće najvećim dijelom biti posvećen tome samo doći i kupiti proizvod koji vas interesuje, već ćemo mi u okviru ta 3 dana realizacije sajma ovdje na trgu imati i neke edukativne radionice za djecu, tako da će roditelji sa djecom imati prostor da ostave djecu, da se ona malo igraju, zanimaju, da nešto što i nauče, dok roditelji proprate šta je to sve što će se nalaziti na našim sajamskim stolovima. Tako da planiramo pored ovog izlagačkog, odnosno prodajnog dijela, da imamo i te neke radionice, odnosno igraonice za djecu. Razmišljamo i o varijanti postavke, stalne postavke neke bosanske sobe, vidjet ćemo da li ćemo to realizovati.
2: Pored općine Vogošća, Kulturno-sportskog centra Vogošća i radiotelevizije Vogošća, svoj doprinos sajmu dao je i probio Bosne i Hercegovine. Rok za dostavljanje prijava za sajam je 7. august 2026. godine do 16 sati. Sajam će biti održan u periodu od 4. 9. do 6. 9. 2026. godine.
1: Pripadnici EUFOR-a posjetili su edukativno-kreativni centar Teta Pričalca, gdje su za mališane održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Kroz razgovor i interaktivne sadržaje djeca su učila kako prepoznati opasnosti i pravilno reagovati ukoliko naiđu na sumnjive predmete. Cilj posjete bio je razvijanje svijesti o sigurnom ponašanju i važnosti prevencije. Kako je proteklo druženje,

0: rješenje pogledajte u prilogu.
1: Iz Edukativno-kreativnog centra Teta Pričalca istakli su da su ovakve posjete od velikog značaja jer najmlađima na njima zanimljiv način prenose važne poruke o sigurnosti.
2: Mi smo danas ugostili Euforov tim za deminiranje. Oni će održati stvarno lijepu poučnu prezentaciju prilagođenu uzrastu djece koja su u centru. Time će djeca naučiti i steći važno saznanje o kako sačuvati svoju sigurnost i kako uopšte sačuvati sigurnost ostalih u slučaju da negdje kada su u prirodi na nekom izletu, ako prošetaju ili nešto, ako vide oznake, znači da ne trebaju ići tamo i mogu upozoriti druge, čak da znaju da trebaju pozvati policiju i prijaviti.
1: Kroz zanimljivu prezentaciju, razgovor i prilagođene primjere, mališani su imali priliku saznati zašto je važno ne prilaziti nepoznatim predmetima i na koji način reagovati ukoliko ih uoče.
3: Mine su jedna opasna stvar i ima jedna traka koja se stavi i tu piše pazi mine. I ako vidiš da tu ima ta traka, ne smiješ ići tamo jer je opasno.
1: A da li ti, Amina, znaš koje boji ta traka?
3: Žute. Naučio sam o minama da su to opasne bombe i da kad je bio rat da su bacali u rijeke pa kad brodovi prolaze po rijekama može se mina zakačiti zato i eksplodirati.
4: Mine mogu biti ispod vode i mogu biti na zemlji. Ljudi moraju paziti gdje su mine, moraju gledati ispred sebe i paziti sebe. Ima jedna žuta oznaka što ima kostur u sebi i ima kao kosturski X i piše pazi mine uzvičnik i ne smijemo ići i ne smijemo se približavati tamo gdje je taj znak, moramo se paziti, moramo gledati sve sredi, moramo gledati po zemljem da li ima mina i gdje.
3: Kad je bio rat, tad su se stavljale mine i kad je prošao rat, dolazili su vojnici i kupili mine i onda nisu negdje u šumama daleko ima znak gdje koji je žute boje i piše pazi mine.
1: Cilj zajedničke aktivnosti bio je da djeca kroz edukaciju steknu znanje koje može doprinijeti njihovoj sigurnosti, ali i sigurnosti njihovih porodica i zajednice.
2: Imali smo i radionice gdje smo ih učili i o vatrogascima, i o policajcima, i o doktorima. Imali su pjesmice kako će zapamtiti brojeve tih institucija i u slučaju da kroz pjesmu lakše zapamte brojeve da znaju koga pozvati u hitnoj situaciji. Njima je to zanimljivo. Osjećaju se važnim kad nauče nešto novo i nešto što će služiti i njima, a znaju da i time mogu pomoći drugima. Djeci je to potrebno, trebaju se osjećati važnim i sa djecom treba postupati sa odraslima na nivou da bi razumjeli i da bi naučili, da bi imali želju da uče još dalje.
1: Edukativno-kreativni centar Teta Pričalca ugostio je pripadnike Eufora koji su za djecu održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
0: Talent, trud i predan rad mladog fudbalera FK Unis Imrana Hodžića donose mu nova velika priznanja. Nakon što je ove godine privukao pažnju trenera na kampu Real Madrida u Sarajevu, Imran je zablistao i na kampu NK Dinamo Zagreb održanom u Ilijašu. Sjajnim nastupom izborio je poziv za 6-dnevnu probu i boravak u Zagrebu, potvrdivši da se pred njim nalazi svjetla sportska budućnost. Donosimo priču o dječaku koji svojim radom, talentom i skromnošću ponosno predstavlja FK Unis i Vogošću.
1: Snovi se najljepše ostvaruju onda kada su praćeni iskrenom ljubavlju, velikim trudom i svakodnevnim radom. Upravo takvu priču ispisuje mladi fudbaler fudbalskog kluba Unis Imran Hodžić. Dječak koji od svoje četvrte godine s ponosom nosi dres kluba u kojem je napravio prvi fudbalske korake.
5: Treniram 6 godina, ovaj sport sam odabro jer imam puno drugova.
1: Kako je tebi na treninzima?
5: Na treninzima mi je lijepo, imam puno drugara, trener uči mene neke stvari još jače i tako sam izabrao.
1: Nedavno si bio na jednom kampu u Sarajevu, na jednom u Ilijašu i gdje je bilo bolje?
5: Pa bilo u Ilijašu.
1: Šta ste tamo radili?
5: Pa tamo smo imali kontakt s loptom. Sve smo imali.
1: Na kampu Real Madrida u Sarajevu Imran je svojim talentom i zalaganjem oduševio

0: trenere, koji su mu uputili poziv za treninge i boravak u ovom velikom klubu, ali je odlazak za sada odgođen zbog porodičnog dogovora i okolnosti. Nova prilika stigla je na kampu nogometnog kluba Dinamo Zagreb u Iljašu, gdje je uspješno prošao selekciju i dobio poziv za 6-dnevni boravak i probu u zagrebačkom klubu.
1: Ovaj stari je naišao po tim Instagram i tim društvenim mrežama, naišao da ima kamp Real Madrida i on je nas podio da ga upišemo kao to da mu bude nagrada. Mi smo upisali, ništa se znači nije znalo da li će neko da bude primjen, da će nekoga da zovu tamo u Real Madrid, to je ono bilo čisto iz njihove ljubavi, pošto ja navijam za Real Madrid dugo vremena. Mi smo njih prijavili, to je prošlo, kako su išli treninzi, bilo je lijepo, završeno je sve u petak prošlog mjeseca. U ponedjeljak je samo nama došao mail da je Imran Hodžić, taj mlađi, onaj primjen i da je pozvan u akademiju Real Madrida, da dođe tamo, da odradi 7 treninga, 2 puta po danu i da odagra utakmicu s njima i da oni vide jel on za njim. Nama je s njim bilo drago i sve i htjeli smo mi to, međutim kad se malo se poredaju neke situacije i financije i obaveze i došlo je u neko vrijeme kad je on u školu, tako da smo mi skoro pa odustali od toga. I u međuvremenu pojavi se kamp u Iljašu, znači Dinamo Zagreb, i ja njemu objasnim da je bolji Dinamo Zagreb od Real Madrida, da mi pokušali tu, je bliže i sve. Međutim, eto i tu smo ga upisali, počeo je taj kamp i onda ja se uprzi govorim, boga mi, šta ako ne brođe, vi ću morat pakovat kofere za Real Madrid. Na kraju, znači, igrom slučaja i njegove sreće i upornosti i svašta nešto izdešavalo, hvala Bogu, on je prošao i na Dinamo tom kampu i sad je on pozvan u Dinamo, sad smo mi u dilemi, ali ipak smo odlučili da to bude Dinamo Zagreb, da ga odvedemo tamo, da ode tamo na probu. Ja to zovem proba, u stvari, on je mal, njemu je sad 9 godina, otiće tamo da oni vide šta on zna, šta umije, ako bude za njih, on će njega pratiti, tako isto trebalo da bude u Real. Mi smo se odlučili za Dinamo Zagreb, da idemo sad. Real Madrid će malo da se čeka.
0: Uz Imrana fudbalskim putem korača i njegov brat Ilhan, koji također trenira u fudbalskom klubu Unis.
2: Volim da se družim sa drugarima iz ekipe moje Unis. Treninzi su kvalitetni, dosta se radi na tehnici, brzini i igri. Treniram sa trenerima koji nas stalno motivišu da budemo bolji. Moj trener se zove Nermin Fatić.
0: Vahidin Klačar, Imranov trener, prepoznao je njegov talenat, trud i veliki potencijal za dalji napredak.
3: Moj cilj i cilj oko te cijele selekcije, taj rad je bio da se napravi jedan veliki kolektiv, da bude tu dosta, kako se kaže, zajedničkog rada. Na kraju krajeva isplivaju pojedinci. Evo, pojedinac o kojem danas pričamo, Imran Hodžić, koji je na kraju krajeva kroz svoj rad, trud, vrijeme odloženo i na kraju krajeva njegov talent došlo do toga da je prošao na kampu Real Madrida i prošao na kampu od Dinama i na kraju krajeva uspio svim svojim tim nekim ciljevima u prvom dijelu odrastanja i na kraju krajeva fudbala. Ja mu želim svu sreću u nastavku i da na kraju krajeva bude to sve bolje i sve što ima za ciljeve da uspije u životu kao i svim ostalim dječacima iz te generacije.
0: Bez obzira na to gdje će Imrana fudbalski put odvesti, ono što je najvažnije jeste da ostane ono što je oduvijek bio. Skroman, vrijedan i nasmijan dječak koji na teren izlazi s ljubavlju prema fudbalu, poštuje svoje saigrače i protivnike i ponosno predstavlja svoj klub i svoju Bogošću. Nakon zapaženih romana Volim te rekla je sebi i psihijatrijska ustanova Carpe Diem, autorica Leila Motoruga, pred čitaoce donosi svoj treći roman pod nazivom Zapisano u dnevniku. Ovim dijelom nastavlja istraživati duboke emocije, unutrašnje dileme i životne priče u kojima se mnogi mogu prepoznati, donoseći priču koja otvara pitanja o izborima koje pravimo i njihovim posljedicama. Roman Zapisano u dnevniku autorice Leile Motoruge govori o životnim raskrsnicama na kojima se svako od nas barem jednom našao.
4: Ideja je nastala tako kada mi se počelo jedno pitanje vrtiti u glavi, a to je koliko zapravo jedan neispričan život utiče na živote drugih ljudi. Koliko ljudi nosi tajnu neku u sebi i koliko smo skloni osuđivanju prema nekim ljudima. Tako je nastao lik Klara u romanu. Ona je imala jednu veliku ljubav koju je cijeli život prešutila. Samo ju je zapisala u dnevniku. Poslije njene smrti njena unuka Laura pronalazi taj dnevnik i zapravo shvata da uopšte baku svoju nije poznavala. Prvi put saznaje tu

neki drugi čovjek, čije srce ko zava drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti